telefon til deg. Tor Rogers var det. Helge, mellomrom der og Bertha. Send det til 2199, så skal jeg lese opp din melding. Ta gjerne med en hilsen og forsøk å komme et pladønske, men det dessverre ikke alt jeg har, bare så det sagt. Toreles, tusen hjertelig takk for du har støttet Skansen på Vips akkurat nå. Det har gjort på 85807 og således med I konkurransen om skrape eller da 10 stykk det. Jeg skal ut og lufte kokosen ut da. Nå ser det ut som det litt tørt og godt, at det ramler ned I byttevis, mens jeg lufter den. Så får dere kontrast. Vil du ha meg og dervatnet møter stranden etterfylt av Stig Eriks og Fremling

Det er Loving You Again med Steinar Engelbergsson. Så da skrev en hilsen til Elin med ønskelåt Regnets Rytme. Den kommer her da med Lasse Johansen.

Erin så hela, hela dig. Geir Ødegården, han en kjekkegar, og han jo skansatt mann på sin halsen. Her kommer han med en låt som heter Om jeg sier at jeg elsker din kropp, vil du da holde det?

dagen skal denne kroppen. Det var Geir Ødegården, Mats Bergmann ligger klar. Jeg vil anda samme luft som

syvningen der. Ønsker av Marianne Ski. Greta Lise, tusen hjertelig takk for at du har støttet Skanser på Vips. Du således med I trekningen om 10 skrabelått. Nå skal det bli ganske tårevått. det ikke så ofte jeg spiller Torleifs alltid. Og så tenkte jeg plaster på såret, ja. Nå kommer Torleifs, nå kommer tårerne igjen. Og så kommer Torleifs, spar dine tårer. Så kommer Torleifs, gråt inga tårer. Alt på en gang før jeg er tilbake.

hjem. Og da er det en underlig gråsprengt en som sitter på utdragenes med havsikt og har hjemlengsel. Hans Viggo Hansen, vær så god.

Riken, hjem langt mot nord, var det. Vi skal minnes en stor, stor radioman fra 80- og 90-tallet, nemlig Ansgar Reve. Han har en artig låt som heter «Kan du huske?»

ønsker revne. Vi kan du huske. Og det du må huske på I morgen 08.00, da det en annen Gunstedt som leverer søndags musikken, så ikke glem det. Da har vi gjort en trekning, og det Ole som vinner I dag. Og gratulerer Ole. Om ikke du hører på nå, så får du en telefon I morgen. Og det gjør du uansett om du hører på eller ei, for jeg må jo få bekreftet rett adresse. Så sånn det. Da altså Ole vinner. Gratulerer, gratulerer. Håper at det blir motionetas av det. Jeg skal starte Fernandos kjensler som vi gjør.